0: انرجی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری انڈین آرمی کنونشنل فیول کو نہیں بلکہ ہائیڈروجن اور الیکٹریسٹی سے چلنے والے وہیکلز کا استعمال کر رہی ہے. اس کے بارے میں بتا رہے ہیں حوالدار آشیش جی.
1: جے ہند. میں حوالدار آشیش. انرجی کنزرویشن ویسٹ مینجمنٹ کی طرح ایک بہت ہی مہتوپورن وشے ہے. گرین انیشیٹیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے اور گرین انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرنے کے لیے الیکٹرانک وہیکلز اور سولرائزیشن یعنی سولر انرجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. بھارتیہ سینا میں سسٹینیبل ٹرانسپورٹ اور پولوشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے بہت سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. آلریڈی ان میں الیکٹرانک وہیکلز اور ہائیڈروجن وہیکلز کا استعمال کیا جا رہا ہے. آج ہمارے پاس آرمی ہیڈ کوارٹر کیمپ میں 25 الیکٹرانک وہیکلز کا ایک فلیٹ ہے جن کا استعمال ڈپارٹمنٹل ٹرانسپورٹ اور انٹرنل مومنٹس کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک الیکٹرک کارز کا ایک فلیٹ ہے, ساتھ ہی ہائیڈروجن بس اور الیکٹرک بسز کا ایک فلیٹ نظر آ رہا ہوگا, ساتھ ایک الیکٹرک رکشو رکھا ہوا ہے. ان کے چارجنگ پوائنٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ان وہیکلز کو چارج کیا جاتا ہے. ایک وہیکل کو فلی چارج ہونے میں 4 سے 5 گھنٹے کا سمے لگتا ہے اور ایک فلی چارجڈ وہیکل تقریباً 300 کلومیٹر کی ایوریج دیتا ہے. ایسا کرنے سے ہم منتھلی تقریباً 4,000 لیٹر اور ایئرلی 48,000 لیٹر تک تیل کی بچت کر رہے ہیں. ان انیشیٹیوز کو اور ان وہیکلز کو یوز کر کے ہم نہ صرف اپنے فیوچر جنریشن کے لیے ریسورسز کو بچا رہے ہیں بلکہ اپنے انوائرمنٹ کو بھی صاف ستھرا رکھ رہے ہیں.
0: سندیش ٹو سولجرز کے آج کے ہمارے گرین انیشیٹو مشن لائف اسپیشل ایپیسوڈ میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹو کے بارے میں جانتے ہیں جو ایموشنلی بھی بہت ریلیونٹ ہے اور وہ ہے وال آف کائنڈنس. یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں پرانے کپڑے, کتابیں اور یونیفارم شامل ہیں. ہمارے فوجی بھی اپنی یونیفارم کے ساتھ بھی ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہی ہیں, تو کیسے ڈگنیفائیڈ وے میں انہیں ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے بتا رہے ہیں حوالدار ونود کمار اور رائفل مین دنیش کمار.
2: لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیویوں اور سجنوں, آرمی اور ہیومینٹی, یہ دونوں شبد ہم سننمز کی طرح استعمال کر سکتے ہیں. انڈین آرمی کے ہیومینیٹیرین ایفرٹس اتنے ہیں جنہیں گنوایا جائے تو شاید یہ دن یہ رات سب کم پڑ جائے. ہم گرین انیشیٹیوز کی بات کرنے آئے تھے لیکن یہاں پر انیشیٹیوز کے ساتھ ساتھ جو پریاورن کے لیے مہتوپورن ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انیشیٹیو بھی ہے جو کائنڈنس کو اور زیادہ درشاتا ہے. کیبنٹ ہے یہ 155 کلو پلاسٹک کو استعمال کر کے بنا ہے. سوچیے 155 کلو پلاسٹک اب سڑکوں میں یا کچرے کے ڈبوں کے آس پاس نہیں بکھرا ہوا ہے, اس کو استعمال کر کے یہ شیلف بنایا گیا ہے. یہ اپنے آپ میں ایک زبردست گرین انیشیٹیو ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دس از ایکچولی اے وال آف کائنڈنس وچ مینس ڈونیٹ واٹ یو کین ٹیک واٹ یو نیڈ, مطلب اپنی مرضی سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی ضرورت ہے وہ آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں. امیزنگ انیشیٹیو, ایسا ایک کام جو انڈین آرمی ہی سوچ سکتی تھی, انڈین آرمی ہی کر سکتی تھی. آئیے اس وال آف کائنڈنس کے بارے میں ہم اور کچھ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں حوالدار ونود کمار جی. سر سواگت ہے شو میں, پلیز ہمیں وال آف کائنڈنس کے بارے میں کچھ بتائیے.
3: جے ہند. آج میں آپ کو وال آف کائنڈنس کے بارے میں پریچت کرواؤں گا. وال آف کائنڈنس یعنی نیکی کی دیوار, یہ ایک سوشل سسٹینیبلٹی پروجیکٹ ہے جو کہ ری یوز کے کنسپٹ کو پروموٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں کافی سارے لوگ آتے ہیں جو کہ اپنے ساتھ گھر میں پڑا ایکسٹرا سامان, جو کپڑے, جوتے, کتابیں, جہاں یونیفارم, وہ سب ادھر ڈونیٹ کرتے ہیں. بکس کی شیلف ہے اور یونیفارم کی, کپڑوں کی, جس المیرا میں یہ ڈونیٹ کر کے جاتے ہیں اور جہاں سے ضرورت مند لوگ جہاں سے اٹھا کے بنا کسی ہچکچاہٹ کے لے جاتے ہیں. اور بیسیکلی ہمارا ادیشیہ ہے کہ چیریٹی نہیں بلکہ ڈگنیٹی کے ساتھ جہاں سے سامان لے جا سکے. باقی ابھی تک ڈیٹا کے انوسار 10 ٹن سے 12 ٹن تک کپڑے جہاں سے ڈونیٹ ہوئے تھے اور کافی سارا سامان ضرورت مند لوگوں کو دیا جا چکا ہے.
2: سو وال آف کائنڈنس کے ساتھ ساتھ ایک اور شیلف ہے جس میں ٹرائی سروسز یعنی آرمی, نیوی اور ایئر فورس کی یونیفارمز ہیں. کیا اس کے بارے میں اور بتا سکتے ہیں؟
3: دیکھیے ابھی